0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

ne bi me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Sa Talasa Radio Kotora novosti iz Automoto Saveza Crne Gore. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 30 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, a 6 osoba zadobilo teške povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 41%, pritisak 1018 milibara. Danas sunčano, popodne umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, temperatura do 34 stepena.

0: Juniorska plivačka reprezentacija otputovala je na Evropsko juniorsko prvenstvo koje će biti održano od danas do 12. jula u Minhenu. Boje Crne Gore na Evropskom prvenstvu branit će Jana Borović, Daniel Adrović i Dado Jaganjac. Reprezentaciju predvodi trenerica Danijela Franeta.
1: Moram reći da dugo godina nismo nastupili, da je ovo neki jedan povratak i da konačno imamo i što se tiče naših najmlađih plivača, da smo konkurentni i da će dostojno predstavljati Crnu Goru. Plivači koji će predstavljati Crnu Goru su Dado Jaganjac u disciplinama 50 i 100 metara delfin, Daniel Adrović u disciplinama 100 i 200 metara slobodno i jedina djevojka koja će predstavljati Crnu Goru je Jana Borović koja će nastupiti u disciplinama 50 i 100 metara leđ. S obzirom da je ovaj dio sezone onako nekako završen što se tiče naših nastupa, ja se nadam da će djeca prebroditi tu tremu gdje ću se ja stvarno truditi da im pomognem u tom dijelu, da će dostojno predstavljati Crnu Goru i da ćemo se vratiti sa ličnim rekordima.
0: Evropsko juniorsko prvenstvo okuplja najbolje mlade plivače iz više od 40 zemalja.

0: Dobar dan, u programu
1: ste. Dan. Javim se posle dužeg vremena. Zovem se Plagenata. Stalna jedna ista priča oko samoposluge smeće i kad pakuju one kutije od ambalaže, mesto da to ovaj lijepo spakuje, da kad vjetar duva da ne nosi po cijelom kotoru. To je stalno jedna te ista priča oko toga. I prolazi komunalac i ja kažem, zašto ne čistite zelenu površinu? A to, kaže, nije naše. Ja, njima nije lako. Nije lako jer sami građani prljaju i bacaju i smeće i sa balkona i da ne govorim. Ali ovo samoposlugu stvarno je, malo je nešto kao malo poboljšanje, ali ne vidim ništa. Kad kose isto iz komunalnog, kad kose, onda dune vjetar, nosi onu travu, pa bre, pokupi to. Sve se radi kako ne treba. Kad se pokosi, treba da se pokupi, jel tako?
0: Pa trebalo bi tako
1: je, da rade. Onda ostanu papiri, oni ne pokupe te papire, jer to ne smije da se pokupi. Papir ne smije da se pokupi, kao trava se pokupi, trava ostane 3-4 dana, vjetar dune, sve po dobro ti se nose papiri i trava i sve. Mislim, ne znam, 100 puta smo o tome govorili, ali...
0: Dakle, po vašem mišljenju trebalo bi bolje da se održava prostor oko samoposluge.
1: Apsolutno, pa vi nemate pojma kakav... Ja tačno živim do samoposluge. Koji je tu nered i prljaština? Tu se istovara hrana. Tu se istovara hleb. Tu mora se voditi više računa. I onda... To više mi je dosadilo, komunalna ovo, ono, zovite ovoga, zovite onoga, neću da zovem nikoga, evo sad sam se malo izjadala, pa
0: hvala.
1: Ako nešto možete da uradite.
0: Prenećemo.
1: Jer stvarno, mislim, kad kose, pokupi to za sobom i imaju kamione. Koliko sam puta, 1000 puta sam platila komunalca da očisti ispred zgrade i iza zgrade. Neću više... A ja komšinicu imam do mene koja sve čisti, sve, pa da niko neće da se spusti da joj pomogne. Ali sve čisti okolo, sve oko ulaza, tačno zgrada do mene. Pa nekad i ispred moje zgrade, mislim, očisti. Eto, hvala vam najljepša.
0: Hvala i vama što ste nas pozvali. Svakako pratimo i sve vaše sugestije, prenosimo nadležnima, tu smo zbog toga. Hvala vam.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947, 067 626 947.

0: Poslušajte utiske mališana kao i razgovor sa jednim od glumaca u predstavi, Aleksandrom Petkovićem.
1: Kako se tebi svidjela predstava?
2: Pa, mislim, bila je super.
1: Kako se najviše svidjelo?
2: Pa kao, tipa ovo, kad su za koncem oko kreveta motali, to.
1: E, si shvatio poruku predstave?
2: Ne, nisam.
0: Dušo, šta se tebi svidjelo najviše na ovoj predstavi? Jesi shvatila išta iz predstave? A kakav ti je doživljaj uopšte?
2: Pa dobar.
0: Dobar. Jesi prvi put na predstavama festivala?
2: Ne.
0: Planiraš i da ideš na neke sljedeće?
2: Da.
0: Bravo, Dušo. Kako se tebi svidjela ova predstava?
3: Baš lijepo je bila.
0: Šta ti se najviše dopalo?
3: Pa najviše mi se dopalo kada je mali princ stekao prijatelja.
0: Bravo. Pa jesi shvatio neku poruku predstave?
3: Nisam sigurna.
0: Nisam sigurna. Za Radio Kotor, kaš, kako ti se svidjela predstava?
4: Bila je jako dobra.
0: Šta ti se najviše dopalo?
4: Najviše mi se svidjelo ono dio kad smo se okrenuli i gdje je pisalo tata odraslih. Ono kad su se jurili kao gore dolje.
0: Ali malo je bilo priče, je?
4: Da.
0: Je li to nešto poremetilo tvoj utisak?
4: Nije. Pa nisam baš poruku shvatila.
0: Da vidim ovu djevojčicu, da li si ti shvatila koja je poruka ove predstave?
4: Da, iako si odrastao, da još trebaš da ceniš svoje prijatelje i da se družiš s njima.
0: Bravo, Duša. Ti, kako ti se svidjela predstava?
5: Što su dobre glumice.
0: A lutke? Da li su ti se lutke dopale?
5: Da.
0: A ti se svidjela predstava?
5: Da.
0: A šta ti se najviše dopalo?
5: Ne znam.
0: Kako da se stidiš? Kažu, kako se stidiš?
5: Ne znam.
0: Lutke? Lutke, kako su sjedali na jastuke, kako su bili oni efekti, možda kao grmi i padatiš. Uroše, a šta se tebi svidjelo sreće na ovoj predstavi najviše? Jesi bio, malo si se vrpoljio, ali...
6: Kaže, lutke.
5: Lutke.
0: Lutke? Mali princ, je li?
6: Kaže, da.
5: Da.
0: Aleksandar Petković u predstavi glumi Antona. Da li predstava prati kultnu knjigu, odnosno lik malog princa koji je kao dijete ili suprotstavljen svijetu?
7: Pa da, u suštini jako je vezana za knjigu. Naravno, sve je prikazano na neki svoj način, kreativan način, kroz lutke i muziku i ceo, da kažem, koncept predstave. Mislim da ima dosta asocijacija u materijalima, u slikama, u scenama, u načinu na koji igramo. I mislim da smo postigli neku dinamiku da bude nešto naše, a opet slično knjizi, da kažem.
0: Koliko je trajao sam rad i priprema na ovoj predstavi?
7: Priprema je trajala oko mjesec i pol dana. U suštini radili smo svaki dan, po cijel dan, tako da da kažem da je proces bio zanimljiv. Mateo je, prvi put smo radili s Mateom, reditelj iz Italije. Bilo je jako zanimljivo, za mene jedno novo iskustvo i vidjet ćemo kako će proći na festivalu, da kažem.
0: Možete li evo za Radio Kotor da predstavite i vaše kolege glumce u ovoj predstavi?
7: Tako je, znači u predstavi igra kolega Milomir Rakić, dva su glumca u predstavi i naravno tehničari koji su neponovljiv deo predstave, koji sve vrijeme prate našu igru i da kažem na neki način pomažu svetlom i zvukom, pošto je predstava multimedijalna i prikazana je kroz nekoliko slojeva, ne samo kroz glumačku igru i igru sa lutkama.
0: Ovo nije premijera?
7: Nije premijera, mislim da je ovo sigurno jedno 15-20 igranje, čini mi se. Možda sam malo i preterao, ali planiramo da igramo još dugo, nadamo se, koliko god da živi i da dolazi publika.
0: Dakle, ima će život mali princ?
7: Pa, nadamo se, ovo je aktuelna tema, tiče se i mladih i starijih. Mislim da predstava ima tu također tu dragocenost da je za sve uzraste, ali mislim da je nekako možda najsimpatičnija po nekom mom iskustvu dečici od 7-8 godina koji, da kažem, doživljavaju to na neki svoj način koji je samo njihov i kreativan u njihovom tom malom svijetu.
0: Hvala vam na ovom susretu.
7: Hvala vama najljepše.
8: Slušate Hroniku festivala.
0: U nastavku današnjeg izdanja festivalske hronike donosimo vam i akcente sa okruglog stola.
6: stola tokom kojeg je glumac iz predstave Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo Vladimir Beljić, koji je i osnivač ovog pozorišta, i Konstantinos Petrović, koji je zadužen bio za scenski dizajn, razgovarali sa djecom o nastanku i porukama koje ova predstava nosi. Izumrli predmeti je interaktivna predstava koja povezuje na izgled udaljene svjetove, izumiranje dinosaurusa, nastanak plastike i nestanak predmeta koje smo nekada voljeli. Kroz igru sa grafoskopom, dijaprojektorom i kasetofonom, uređajima koji su vremenom zaboravljeni, publika ulazi u prostor sjećanja, mašte i novih mogućnosti, otkrivajući da smo slični nego što mislimo. Okrugli sto je vodila glumica Jelena Đukić, koordinatorka dječjeg žirija festivala, koji ima neformalni naziv 15 žaba.
9: Da krenemo od vaše grupe, dakle, od potreba da se napravi funkcija, ćete kao nevladina organizacija, nevladina organizacija, da se bavite pozorištem i to baš pozorištem za djecu i mlade.
10: Pa, nastala ideja iz toga zato što ja sam iz jednog grada koji je dosta industrijski grad, mi nemamo svoje pozorište i jako smo blizu Beograda zapravo i nekako je grad dosta razuđen na dosta sela, mi se bavimo i decentralizacijom kulture, to jest mi idemo po selima i igramo tamo predstave i shvatili smo da je jako važno da imamo svoj kombi kako bismo stigli do svakoga, tako da to je sad nešto čime se bavimo i zapravo radimo predstave koje se dosta tiču ekologije, pošto dolazimo iz jednog od najzagađenijih gradova u Srbiji, u Evropi, i onda nam je to bilo važno da na taj način radimo i stvaramo predstave koje bi bile izuzetno dostupne svima, ali opet i da se tiču nekih problema u lokalnoj zajednici.
9: Pretpostavljam da je onda potreba da se priča o u stvari izumrlim predmetima na način na koji vi govorite. Dakle, pretpostavljam da je potreba da se napravi ova predstava bila upravo da ste imali ekološke namjene, ali kako ste došli do ideje da baš govorite iz vizure ovih predmeta, zašto, iako ne i kažete to u predstavljanju, eto zašto baš ovi predmeti i zašto ste, kako ste došli na ideju da pričate o priču?
10: Pa ja bih to prepustio Kosti, pošto je bila Kostin ideja kao velikih ljubitelja predmeta i buvljaka, tako da Kosta...
11: Pa da, zapravo ideja prilično jednostavna i meni se čini da je to veliki problem s kojim se svi susrećemo, a to je da smo postali zavisni, čak ne više ni od predmeta, nego od jednog predmeta u koji su nekako pokazali svi kuzali i uprestali gomilu nekih različitih uređaja u jedan predmet i toliko se oslanjate na njega i živite za njega i sa njim i ostalo. Dok se meni nekako mnogo topli ljudske činile, ideja da se zapravo sve te stvari i dati kuri, zaista ja sam veliki hoarder i sakupljam gomilu stvari, imam gomilu predmeta i čini mi se da je zbog neke industrializacije gomila predmeta ostala do kraja neistražena. Zato što se od jednog desio taj presek, pojavili su novi uređaj, pretežno mislim na telefon, internet i ostalo, i svi uređaji koji su do tada nama nekako, to jest vama možda baš ne, ali tada niste bili rođeni, ali možda je ova super prilika se i klinci upoznaje s nekim uređajima za koje ja mislim ne gomilu potencijala i edukativno i kreativno, mislim zaista je puno potencijala, s njih samo što treba nekako da saznaju. Za njih je oni doslovno potpuno ispravni, stoje po bubljacima, deponijama i više niko na njih ne obraća toliko pažnju i nekako se iz razgovora sa Vladom i Renom sam mogu kažem prestala, to sam u tom trenutku provio dosta vremena, se to nekako uklopilo u priču o dinosaurusima i sve je krenulo od tog mita da su zapravo dinosaurusi nastali, to je da je nafta nastala od dinosaurusa, kako je nafta nastala plastika, jel te onda su ti dinosaurusi i plastika i to je nekako onda tu samo izgradilo tu ideju da ti uređaji mogu biti nekako, potomci potomci dinosaurusa. Tako da u suštini je jednostavna ideja koja se nekako tako čini se fluidno granala i razvijala i u našoj razgovore na zajednici.
9: Dobro, mi smo malo razgovarali o tome. Do sad, koje vam je ovo igra?
10: 40.
9: Po reakcijama, pretpostavljam da imate vrlo često razgovore sa publikom, mandarine i sve. Kako klinci reaguju na to, na količinu informacija i na količinu edukativnog dijela ove predstave? I kako, koja generacija? Jeste se bavili time?
10: Da, pa uglavnom...
9: Jesmo mi imali burne reakcije, da vas svađe da li predstave moraju i treba da budu...
10: edukativne. Pa da, uglavnom, deca počne da osvešćuju gde je sve plastika, to je i mi kada smo radili predstavu, kada shvatimo da imaju naše odeće, da je zapravo svugde oko nas i da je jako teško samo reći ne plastici, da je to baš jedan proces. A sa druge strane, kao nekad smo i ulazili u debate, sad imamo na primjer cegere i tako dalje, koji su sad ekološki proizvodi, ali opet i oni se proizvode u velikoj količini, onda to nema veze zapravo sa ekologijom. To je i dok smo radili na predstavi, ali zapravo dešavalo nam se da deca na primjer kritikuju mame, kao što si kupila plastičnu flašu i tako dalje. Ali s druge strane nismo želeli da predstava bude tako da sad mi kažemo ne, ne može ovo, kao i da nekoga krivimo tokom predstave, jer mislimo da to nema nikakvog smisla, već da zapravo ukažemo koji sve problemi postoje, a mislim da je najveći problem što se sve previše pravi, u smislu kao, evo dao sam primjer, imamo i te termose, sad imamo 1000 verzija brendova termosa i to je kao kada ja predstavim kažem kapitalizam, jer i to jeste tako, nažalost, kada se sve previše pravi, a nimalo posle ne koristi.
9: Ja sam obožavala onu struju papirnih slamčica i dalje negdje na snazi, gdje kad pitaš zašto je papir, oni kažu zato što je to ekološki, oni kažem, aha, ovo je od recikliranog papira i tu se završava. Jer nikad, gotovo nikad nisu bile recikliranog papira i kako ekološki je da bude od papira, jer nisam dobila od druga.
10: To je jako teško, mislim, to su nam i rekli neki ljudi koji su gledali predstavu. Kao mi sad gledamo predstavu i pričamo o tome o plastici, treba da zgužamo plastičnu flašu, a ljudi se voze privatnim avionima i to se vozi troje ljudi u jednom avionu koji mnogo više zagađuje i to je, nažalost, isto problematično.
12: Kako bi se smo u ovom ljudi što ste prikazivali na ovom projektu? To mi nije bilo jasno.
10: Pa, hoćeš ti, pošto ti tražio te ljudi
11: da se uvijaju. Da, ono što je jako bitno jeste da se to fizički, mislim fizički bolje, da se to pravi ljudi u kojima mi ne znam apsolutno ništa, te je bio pozitiv da smo našli na pijaci i onda smo nekako želeli da većinu naših nekih ličnih stvari nekako ubacimo u same te likove. Nismo želeli u jednom trenutku da produkujemo ništa novo i celokupna scenografija je zapravo napravljena od đubreta i sve su to stvari koje smo mi nekako nismo reciklirali, sad jesam tako što smo im dali neku novu nakon. Samim tim mi smo našli gomilu tih dija projekta od starih fotografija, konkretno to su neki ljudi, ne znamo tačno s kojeg grada, ali znamo da letuju u Švedskoj 76. godine. To je ono što je pisalo po dije pozitivno. I mi smo nekako želeli i te fotografije po znacima navoda da recikliramo. Pa tako sada, ne znam koliko ste inače mogli zapravo da vidite detalje na tim fotografijama, ali oni su nekako trebali da budu tu kao jedna vizualna podloga za ono što je Vlada pričao o tom predstavu. I donekle oni su bili tu da malo ubaci neku dozu humora, pošto su ljudi u 70-im izgledali dosta drugačije od nas danas, imali su drugačije figure, drugačije se oblače, tako da je tu donekle su i ubacili dozu humora i da nekako potpomogu nam samom tomu, samoj toj priči sada, ali to je dobra sugestija. Zapravo iz mene se dosta lomilo, jer se tebi sad imeli tako mali dokumentarni deo, ali je on malo upitan taj isto, tako da to.
12: Kako ste pridružili to je neci
10: glas za...
9: Demonstracija.
10: Da, zapravo svi ti glasovi su pozajemljeni od ljudi koje znam. Naprimjer, grafoskop je moj deka. imitacija mog deke nekada, dija projektor je imitacija koleginice moje bake, a zapravo kasetofon je imitacija jedne moje koleginice, glumice s kojom sam sarađivao, tako da su svi ljudi, mislim malo se to pojačavalo, ali da, su uzeti iz nekog mog ličnog okruženja, ali bilo važno da svi budu različiti da bi se lako prepoznali kako je grafoskop, koje je dija projektor i koje je kasetofon, da budu jednostavno različiti, zato je kasetosaurka malo piskavija, to je bila ideja.
9: Krenuli smo i pobogli smo se, ja? Dobro, dobro.
12: Da li je imao problem sa svjetlom zbog tamo gdje ste bili, da li je bilo drugačije zatvoreno?
10: Pa jeste, zapravo razlikuje se zato što mi obično igramo mi smo ovo radili u jednoj galeriji predstavu, tu smo imali proces proba i nekako drugačije je bilo svetlo sada jer uvek se trudimo da to bude intimnije, da nekako to uvuče decu. Nažalost nismo baš to mogli sinoć da postignemo, ali to su negde i čari festivala, da predstava koja je negde rađena se sad celi na drugo mesto. i to je sve sasvim normalno, tako da jeste malo je bilo drugačije, mogu da kažem, nego kako obično biva. Posebno meni je žao kada ima ona projekcija planete Zemlje, da to nekada bude, onako Zemlja ostane kakva je bila i onda to bude po cijeloj prostoriji, ali jednostavno, kao što sam rekao, kada svaka predstava negde gostuje, negde se seli, mislim to je kao klavir kad se pomera, kao svaki put se malo težice pokvare, tako da to je jednostavno sve normalno, ali jeste drugačije je malo bilo svetlo, jer se mi trudimo da to bude nekako da uvučemo publiku i da bude intimnije, da se možda deci na početku prepadnu kad krene ona muzika onako, ali da im bude i zastrašujuće i smešno i edukativno, tako da jeste, da.

0: izvan, tako da nam je predstavno bilo ideja da koristimo uređaje koje nam daje, koji imaju vizualni potencijal i koji se bave vizualnom prezentacijom, pa je to onda nekako grafoskop se prvi nametno i čini mi se da sada postoji neki veliki trend ponovno korišćenja grafoskopa zbog gomile mogućnosti i ono što je dobro, inače vladimo nekada i posle predstav da drži radionicu gde svi vi možete probati, svi igrate sa grafoskopom, onda vidite kako on može da uveliča na sliku. Takođe, dvije projektori tu zbog te malo intimnije možda sferi, baš sa tim fotografijama koje mogu biti neki lični predmet i nečije lično uspomen, pa onda nekako čini se onaj topli tu predmet, jer direktno projektuje nečije uspomen i sam tim postaje deo nečijeg života. I opet, naravno, kasetofon je tu prvenstveno, zato što kad se pojavim gdje oni pričaju, prvenstveno je bilo da samo kasetofon može da priča, zato što zaista može da ne produkuje zvuk, međutim kako onda dobro govorim priče, da je bilo malo na to ne baš kolegijalno i u redu prema njima, tako da sam onda i kasetofon tu pojavio kao uređaj koji čini mi se bio prihvaćen u svakom domu i svakoj posjedao kasetofon, dok je grafoskop kao neki najstariji kao autoritet bio zaista vezan usko za školu i nije svaki mogu. Nikoli mogući grafoskop, verovatno nego se koristio u institucijama, dok su, kako se zove, dia projektor već i mogli ljudi da imaju, a kasetofon je bio deo svakog domaćinstva. I onda se nekako, u zavisnosti od godina u kojima su oni nastali, napravili to neko porodično stablo, da bi onda oni mogli da budu potomci jedni drugi. I naravno, tu postoji sigurno potencijal da se ubaci još gomila novih predmeta, ali čini mi se da je nekako bilo najracionalnije da se zaustavimo na ova 3,5 godina gleda.
1: To
0: da...
1: je bi pošli.
0: Da, je bi.
2: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
3: Šta je večeras na programu festivala, reći će nam PR-ka manifestacije Milica Kašćelan.
4: Mali princ je bila predstava sa ograničenim kapacitetom za publiku, zato su je davala u dva termina. To su predstave koje se jako brzo rasprodaju, zato što svega 50 do 70 ljudi može sa glumcima da podijeli scenu, ali isto to nas očekuje i danas. Sa predstavom Andres i Jefor je ostala najvažnija čudovišta Petroprave i Srednjeg Banata u 19.30 časova, pa zatim u 21.30 časova. Opet kažem, igra se u dva termina zato što je ograničen broj publike i da napomenem publiku da je u 17.35 rasprodata kapacitet, odnosno ulaznice, a za 21.30 časova imamo nekoliko, svega 10 karata još u prodaji. Nakon toga na pjaci od kina u 20.30 časova danas imamo drugo po redu književno veče Nauči me da pišem za sebe. U 21 čas Alisa i prijatelji, znači plesni performans našeg plesnog studija Alisa Kotor kao i svake godine na ljetnjoj pozornici, pominjemo 21 čas. I onda na pjaci od kina nakon književne večeri koja će završiti negdje oko 21.30 u 22 časa predstava Stup srama, nastala u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, Dramskog studija Prazan prostor i Ekspedicija. Tako da očekujemo publiku i u velikom broju danas. Neka nam se pridruže na pjaci od kina i na ljetnjoj pozornici. Oni koji su obezbijedili karte, čekamo ih u Kulturnom centru.
3: Bilo je ovo još jedno izdanje Hronike festivala. Pozorište u Kotoru i ove godine piše svoju najljepšu bajku zajedno sa onim zbog kojih i postoji, djecom. Poštovani mališani i roditelji i domaćini i gosti našeg grada Kotora, ne propustite ni večerašnju festivalsku magiju. Moje ime je Biljana Marković, želim vam lijepe trenutke u festivalskom Kotoru.
2: Kronika festivala Pozorište za djecu.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
6: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Dragi slušaoci i slušateljke Kotorani i gosti, a posebno naši najmlađi sugrađani, dobrodošli u još jedno izdanje Hronike Kotorskog festivala pozorišta za djecu, 34. po redu. I danas vas vodimo kroz najljepše festivalske trenutke, donoseći pregled što je obilježilo prethodni peti festivalski dan. Prisjetit ćemo se predstava pratećih programa i zanimljivih susreta koji su ispunili kotorske trgove, scene i ulice dječjom maštom, igrom i osmihom. Na kraju emisije najavit ćemo i bogat program koji nas očekuje večeras, kako biste na vrijeme isplanirali svoj festivalski dan i bili dio još jedne čarobne večeri u gradu koji ovih dana živi pozorište. Ostanite uz nas, počinje treća hronika 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu.
1: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
0: Na početku osvrt na prethodni dan će napraviti Milica Kašćelan, portparolka festivala.
2: Na jučerašnjem danu Kotorskog festivala pozorišta za djecu, predstava Andrac i Jepur i ostale najvažnije čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata igrala se u dva termina, u 19.30 i u 21.30 časova. To je u stvari produkcija Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Također na pjaci od kina, književni program Nauči me da pišem za tebe, to je druga po redu književna noć u okviru ovogodišnjeg festivala, a 9. jula očekuje nas i treća završna književna noć ovogodišnjeg festivala. I na ljetnjoj pozornici iz plesnog studija Alisa Kotor dočekali smo naše drugare. Zaista je bilo predivno, mnogo mališana, mnogo djece, mnogo djevojčica, mama, tata, strina i baka koje su ih podržale, tako da hvala još jednom plesnom studiju Alisa koji svake godine zaista sarađuje sa nama. I na pjaci od kina u 22 časa mališani kotorski, odnosno u stvari to su već i djeca, adolescenti, igrali su predstavu Stup srama koja je rađena u produkciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, dramskog studija Prazan prostor i nevladine organizacije Ekspedicijo iz Kotora.
0: Par riječi Nikole Zavišćića o predstavi Andrac i Jepur i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata, održanoj sinoć. Susret zavičajne kosmogonije proze za djecu razmaštanog Vojislava Despotova i Mahnitog, stvaralačkog izobilja koje oblikuje režija Nikole Zavišćića, na lutkarskoj sceni Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu eksplodira u lutkarsku luckastu ludoriju namijenjenu djeci, a možda još potrebniju odraslima. Scenski bestijari lokalnih čudovišta oživljava se toliko netipičnim lutkarskim rješenjima, da uzbuđenje nastaje već i same ideje da se profesionalna trupa dosjetila i usudila da od minijaturnog crteža, brašna, plastične kese i malog ventilatora, te mnogih drugih jednostavnosti uz pomoć kamere i videoprojekcije, napravi skladnu i vrlo složenu pozorišnu zabavu. Kroz reminiscentno pripovjedanje Vojislava Despotova, kog tumači Kristijan Kardoš, otvara nam se istovremeno sentimentalni i veseli svijet dječijeg nemira, nestašluka, radoznalosti i mašte. Njihov zahtjevni kolektivni rad, vođen ritmom odrasle potrage za nevinim i naivnim pogledom na svijet, okrepljuje radošću i podsjeća na ljepotu i lakoću svijeta, dostupnu samo djeci. U kontekstu globalne, ekonomske i geopolitičke krize, ovakve pozorišne utopije darivaju smisao koji iz savremenog života odraslih sve brže nestaje.
1: Slušajte Hroniku festivala.
0: Književno veče Nauči me da pišem za tebe održano je na pijaci od kina. Program je moderirao urednik književnog programa festivala Danilo Brakočević, a u razgovoru su učestvovale dramaturškinje i dramske spisateljice Mina Petrić, Ivona Marcijuš i Aleksandra Jovanović.
3: Dobro večer svima, dobro večer domaćini i gosti festivala za decu. Moje ime je Danilo Prepočević i ja sam urednik književnog programa Kotarskog festivala Pozorište za decu. Sa mnom su autorke koje učestvuju u programu Nauči me da pišem za tebe, Mina, Caka i Ivona. Njih ste imali priliku da upoznate na prvom predstavljanju programa. I sa nama je i kutija za sugestije, predloge, želje i pozdrave. I ja bih vas zamolio, već sad kada krenemo, da ako želite, ja vam podelim ove papiriće i da na njih napišete neke svoje želje. Šta biste želeli da vidite na sceni i šta više nikako ne biste želeli da vidite na sceni. I mislim da je jako važno da nastavimo ovaj dijalog, to jest razgovor, na temu toga šta se vama zapravo gleda u pozorištu. Ja znam da ste posebno vi jako zauzete radom na festivalu, pa ne stižete i da pogledate sve predstave, ali u idealnim uslovima kakve bi to predstave bile, o čemu bi te teme bile i zbog čega je to baš vama važno. Zbog toga smo mi i napravili ovaj program Nauči me da pišem za tebe, zato što smatram da je ogroman jaz između ljudi koji pišu za decu i dece koja gledaju to što je napisano onda u pozorištu. I tu nastupaju autorke koje su gošće ovogodišnjeg festivala, jer su one u svom dosadašnjem radu vidno slušale decu sa kojim su imale prilike da rade na radionicama, susretima, bilo da su to književni susreti, bilo da su to dramske radionice, bilo da su to studenti na akademiji. I baš zbog toga su one tu da sa decom koja dolaze na radionicu rade i pišu drame o stvarima koje zaista zanimaju decu iz Kotora, da bi jednog dana to moglo da se igra u pozorištu. Ono što je također jako važno, jeste da kažemo šta smo do sada radili na radionici i tim povodom bih pozvao Milu i Ružicu da nam se priključe.
4: Mi smo crtali, pisali, radili nekakve priče, spajali riječi neke,
5: radili drame.
4: Podelili se u grupe, pričali, nekad se igrali.
3: Znači ono što je važno je da je to bila jedna malo veća grupa koja je onda podeljena u manje grupe i svaka od mentorki je dobila izvestan broj polaznica i polaznika da sa njima može fokusirano da radi i da se svačiji glas čuje. I sada bih zamolio autorke samo da nam kažu nešto o prvom susretu sa njihovim grupama. Kako je to izgledalo?
6: Evo, nas dve smo u grupi, pa ću ja prirodno da se nadovežem na to što si rekla. Ja radim sa Mijom, Milom i Katjom. I došli smo do jedne jako uzbudljive teme o kojoj smo puno pričale, a to su psi i mačke. I njihov međusobni odnos. Kad se vole, kad se ne vole, šta je tu što može da nam bude zanimljivo na pozornici, kako smo se ove pse i mačke sretali, koje su naše lične priče sa njima. I ja bih voljela da vas zamolim da razmislite, pa ću posle to da vas pitam, da i vi podelite neke priče koje imate, ako želite, sa svojim ljubimcima, koje mogu biti bilo kakvog karaktera, a možda samo da nam dodate neko zapažanje koje vam je zanimljivo, jer ja sam eto danas naučila da leopard i gepard naime imaju različitu veličinu šara, da je beli ris ugrožena vrsta, i znam nove informacije koje od svojih saradnica koje ću iskoristiti dalje u pisanju. Pa ako imate neke zanimljive informacije na tu temu, eto, razmislite, a ja ću vas posle to pitati.
7: Ja sam u grupi sa, odnosno ja sam u grupi, pošto sam ja da u grupi, mentorka Ružici. i Kaći i Dari. I danas smo počela da gradimo našu priču i razmišljale smo o svim načinima na kojima to možemo da uradimo. Pričali smo o različitim svetovima, znači mesto gde se dešava neka priča, zatim o likovima gde smo zajedno osmišljavale likove, njihove osobine, njihov izgled, neke specifičnosti vezane za njih. Razmišljala smo dosta o događajima, šta bi to moglo da se desi, šta će se sigurno desiti u našoj priči, a šta nikako neće. I sada ćemo probati, ali ja sam sigurna i uspeti, da ukombinujemo sve to i da imamo jednu prezabavnu priču koju će biti dosta plesa, a neće biti govorancije, pošto je to bio uslov, da nemam previše priče.
5: Moja grupa se danas bavila temom avanture, tako da smo većinu vremena zapravo pričali o tome što njima znači riječ avantura, koja je neka najveća avantura koju su preživjeli ili za koju su čuli, kako su se osjećali, jesu li imali potrebu da je možda još netko sa njima u toj avanturi ako nije bio u priči koju su ispričali, i došli smo do nekakvog početka priče, odnosno jako okvirnog uspostavljanja likova, a to su dječak i djevojčice koji su brat i sestra i koji se bude jednog jutra. I sad se tu nešto događa što će njih natjerati da krenu u neviđenu i nezapamćenu njima avanturu. I sljedeći korak je taj da razmislimo i da pričamo o tome koji je taj inicijalni moment da se ta avantura uopće dogodi. A nekakav glavni uvjet je da to bude malo strašna, malo tužna, ali najsretnija priča. Tako da to je neka glavna nit vodilja.
3: Ja sad imam jedno pitanje za Miju. Mija, da li se sećaš zadataka koje smo imali za pisanje tokom ove radionice? O čemu smo sve pisali?
4: Neke priče.
3: O kome?
4: O mačkama neke.
3: Koja je bila prva priča, o kojoj životinji? Može i Ružica da pomoći.
4: Oj, dva ježa.
3: Dobro.
4: Gdje bi trebalo da budu tri, ali dva ježa su i jedan kučak i mačak. Dječi ježbi su stavili mačku i psa.
3: Aha, znači u stan koji je predviđen za tri ježa, žive dva ježa i umjesto trećeg ježa žive mačka i pas. Je li vam bilo uzbudljivo da radite na toj ježbi?
4: Da.
1: Hroniku festivala.
0: Sa dramskim spisateljicama smo razgovarali o savremenom dramskom stvaralaštvu za djecu i mlade, ali i o radu na radionicama koje je tokom trajanja festivala vode sa mladim učesnicima, podstičući ih da kroz pisanje razviju kreativnost, maštu i sopstveni scenski izraz.
8: U toku festivala radimo sa decom radionice koje se zovu Nauči me da pišem za tebe, a koje zapravo treba da nas osposobe da u radu sa decom pratimo koje su to teme, ali i forme koje ih zanimaju i koje bi voljeli da vide u pozorištu, i da taj način prebrodimo taj jaz između dece koja treba da gledaju pozorišnu predstavu i stvaralaca koji treba da je naprave.
0: Svaki ima svoju grupu, je li tako?
5: Da, podijeljeni smo zapravo u tri grupe, budući da imamo tri mentorice. I svaka grupa sad već polako poprima neki tematski okvir buduće drame. I sad neki daljni koraci su kroz razne vježbe, vođene igrice i zadatke formirati konkretne elemente budućeg dramskog teksta, od likova, od neke linije radnje, završetka, početka. Tako da, eto, to su neke preokupacije kojima ćemo se baviti narednih dana.
0: Dakle, ideja je da se to realizuje, da to jednom bude baš guma na daskama.
8: Da, naravno, mi ćemo na osnovu ovog materijala koji stvorimo novim radionicama pisati svoje dramske tekstove i nadamo se da će oni zaživjeti na daskama ovde.
0: I kakvi su nam polaznici? Jesu svi iz Kotora?
9: Jesu, da. Pa evo, ja sam baš pričala neki dan, jako su zainteresirani, ali ono što je mene najviše oduševilo, jako su elokventni. Baš je bilo nekih momenata gdje su me baš začudili sa riječima koje su koristili, sa rečenicama koje su slagali. Tako da mislim da će ta suradnja stvarno biti divna. Već sad je, a do kraja mislim da neće biti nikakvih problema.
10: I moje iskustvo, kao i njihovo, jeste bilo, mislim, bilo je predivno i zapravo me nije iznadilo koliko su deca maštovita, ali me jeste iznadilo koliko su voljna da rade i koliko njima znači da se angažuju na ovakav način, koliko im znači da neko sluša njihove ideje i da sluša priče koje oni imaju da ispriču, zato što zaista ih ima mnogo i samo im treba taj ventil da pokrenu tu maštu i da se izrazi, da nađu svoj glas, svoj izraz. I mi uz pomoć raznih sad igara, vežbica, asocijacija, nekih jednostavnih zadataka za pisanje priče i osmišljavanja priča, likova, odnosa, radnje, ćemo zajednički eto stvoriti, napisati priče koje će kasnije, nadamo se, postati dramski tekstovi i nekada možda kada pozorište bude gotovo biti postavljeni na scenu.
0: Je li ovo prvi put da uzimate utiske baš od djece koja prva konzumiraju te sadržaje? Je li ovo prvi put da imate neki ovakvi vid radionica gdje vam sami oni daju ideje iz prve ruke ili ste to već do sad imali tu praksu?
10: Pa što se mene tiče, ovo je prvi put da na početku procesa to radimo. Nije mi prvi put, ja u radu na predstavama za decu i mlade imali smo feedback od dece, to se sad zove kao test publika, i naravno smo usvajali i komentari, neke predloge i sugestije, ali nikad nisam imala priliku da ovako na početku samog rada zajedno sa decom stvaram nešto, a i to mi je onako
0: novo iskustvo.
10: Baš novo iskustvo, baš mi je leglo i definitivno bih to ponovila.
0: Jeste dobili neke nove ideje, jeste uspjeli da sagledate iz nekog drugog ugla kojeg možda niste, oni da su vam otvorili neka nova?
11: Apsolutno, toliko su inspirativni. Ja imam utisak na osnovu materijala koji dobijam da može 6 drama da se napiše. Prosto jako su maštoviti i baš me onako hrani mi dušu da imam priliku da radim sa njima.
0: Ima li nešto univerzalno, neki motivi univerzalni koji se provlače? Evo, noća smo čuli da je to neka romantika, srednjoškolski ljubavi, ali vidimo da je to taj uzrast negdje bio večeras u publici. E sad, na radionicama postoje li neki motivi koji se onako često ponavljaju i preklapaju i koji bi to bili otprilike?
11: Ja imam utisak da ovaj uzrast sa kojim mi radimo, a to je 8-9 godina u proseku, da je njima prijateljstvo najvažniji tematski neki okvir u odnosu na koji i onda se različiti odnosi, likovi prelamaju. To je prosto njihovo okno kroz koje gledaju svet. To im je trenutno najvažnije.
9: Ja bih dodala možda sretni kraj, ali to je nekako, eto, mislim, svi vole sretni krajeve, ali to se baš dosta puta ponovilo. Ili ova struktura tužno...
0: Mm-hmm. Tužno, lepo, tužno, lepo. Katarza.
9: Da, tako da, eto, mislim da je to neka univerzalna, da su to ipak ti sretni krajevi. Kakva god da je priča prije da taj kraj bude... sretan.
0: I imate li još neke aktivnosti osim radionica tokom festivala, trajanja festivala, ili ste fokusirane na radionice?
11: Pa s velikim uživanjem pratimo sadržaj festivala.
0: Hvala puno za ovaj razgovor. Hvala što ste podijelili iskustva s nama.
12: Potparolka festivala Milica Kašćelan će nam najaviti i današnji program.
2: Danas, 7. jula, imamo, boga mi, gust raspored, tako da ću redom da nabrojim šta nas sve očekuje danas. Predstava Vodi me kući, Abun teatra iz Španije, koja je za najmlađe, znači uzrast od 0 do 6 godina i daje se u dva termina, u 18 i u 20 časova u kulturnom centru. I napominjem da je za publiku ograničen broj mjesta, zato što publika i ovog puta, odnosno ti najmlađi naši mališani, sjede i dijele samu scenu sa glumcima. Zatim također predstava za koju je ograničen broj publike, jako intimna atmosfera i napominjem da je za uzrast 13+, zato što govori o jako važnoj temi, ali teškoj temi, o seksualnom zlostavljanju. To je predstava Da li sam ti ikad rekla, festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Bačka Palanka i Narodno pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanin su producenti ove predstave i ona se daje u 11, u 19 i u 21 čas u prostoru škole glume u Kulturnom centru Nikola Đurković. Zatim na ljetnjoj pozornici prije svega imamo plesni studio Infinity Kotor sa svojim programom Pink Panther uči pokrete u 20 časova, a zatim nakon njih isto na ljetnjoj pozornici u 21:30 časova studio za balet i ples Mala sirena sa svojim nastupom koncept Male sirene. I na pjaci od kina naši dragi prijatelji Opštinska javna ustanova Muzej Kotor vodit će razgovore o bokejskoj prirodnoj baštini pod nazivom Baština nije scenografija od 20:30 časova.
12: Pa riječi o predstavi Vodi me kući. Dva lika iz različitih svjetova susreću se na nepoznatom mjestu i zajedno kreću u potragu za domom. Tokom tog putovanja otkrivaju da dom nije mjesto, već toplina zajedništva, brige i saradnje. Vodi me kući je nježno i nadahnjujuće iskustvo namijenjeno najmlađima, koje nas poziva da sanjamo o boljem svijetu u kojem uvijek postoji dom kome se možemo vratiti. A predstava Da li sam ti ikad rekla u svojoj srži sadrži ispovijest djevojke Ane koja progovara o višegodišnjem zlostavljanju koje trpi od ranog djetinjstva pa sve do prve godine fakulteta. Ovaj svojevrsni audio dnevnik čija poglavlja nastaju u periodu od nekoliko godina sadrži sve ono što Ana htjela da kaže sestri, a prećutala je. Sve ono što je tištilo, mučilo i gušilo, kako vrijeme prolazi i Ana odrasta, tako se i ton poglavlja mijenja, a publika otkriva ne samo ono što se dogodilo, već razvoj odnosa dvije otuđene sestre. Nasuprot audio zapisima u prostoru se nalazi Anina sestra Sofija, koja svojom kretnjom i plesom prati i reflektuje ispovijest svoje sestre, koristeći samo svoje tijelo. Tako nastaje kontrast, Ana koristi glas jer ju je tijelo metaforički oduzeto i ona ne osjeća povezanost sa njim. Sofija pleše jer to najbolje zna. Slušajući Anu i gledajući Sofiju, publika istovremeno dobija dvije simultane perspektive koje se prepliću, ukrštaju i ponekad sukobljavaju, napisala Sonja Petrović. Poštovani slušaoci i slušateljke, stigli smo do kraja još jednog izdanja Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Hvala vam što ste bili uz nas. Pozivamo vas da i večeras budete dio festivalske čarolije i uživate u bogatom programu koji vas očekuje na festivalskim scenama širom Kotora. Do naredne Hronike, topli pozdrav, šalje vam Mihaela Moškov.

domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

Prije nego što odsviramo Purple Rain legendarnog Prince-a, ja želim da se zahvalim na pozivu u nešto sasvim novo, neobičajeno za prostor Crne Gore. Kada smo pozvani, ja sam imao jako, jako dobar osjećaj u stomaku, sad je osjećaj još bolji. Dugujem veliku zahvalnost mojim prijateljima iz benda koji me prate danas. Srećan sam i zahvalan što se družim, sviram i sarađujem s ovakvim ljudima.

0: Pozdrav svima, ja sam Dragan Ivanović i ako treba da predložim neku muziku, volio bih da se vrati pop muzika kao što su pravili Tears for Fears i zauvijek volim album Songs from the Big Chair i pjesmu Everything, Everybody Wants to Rule the World. To je moja pjesma za danas.
1: Pozdrav svima, ja sam Marko Vlahović. Pjesma koju bih predložio za slušanje je Jordan Rakei Trust, a može i sve od Jordan Rakeja, posebno live.
2: Dobar dan svima, ja sam Martin Đorđević. Moj predlog za slušanje neka bude Wayne Shorter i njegov album High Life iz 95. godine.
3: Zdravo, ja sam Sara Jovović i predložit ću Lizzie McAlpine i njen album Five Seconds Flat iz 2022. godine.
4: Zdravo svima, ja sam Mihajlo Miha Radonjić. Preporučio bih nešto za ovako za prefinjenu publiku, za onako uži krug ljudi koji cijene onako finu muziku, naročito gitariste. Gitarista mi preporučio Mantea Mancusa, jednog mladog gitaristu sa Sicilije koji je stvarno fenomenalan i koji je prosto nevjerojatan. Preporučujem da poslušate.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Hronika festivala Pozorište za djecu.

0: Dragi slušaoci i slušateljke Kotorani i gosti, a posebno naši najmlađi sugrađani, dobrodošli u još jedno izdanje Hronike Kotorskog festivala pozorišta za djecu, 34. po redu. I danas vas vodimo kroz najljepše festivalske trenutke, donoseći pregled što je obilježilo prethodni peti festivalski dan. Prisjetit ćemo se predstava pratećih programa i zanimljivih susreta koji su ispunili kotorske trgove, scene i ulice dječjom maštom, igrom i osmihom. Na kraju emisije najavit ćemo i bogat program koji nas očekuje večeras, kako biste na vrijeme isplanirali svoj festivalski dan i bili dio još jedne čarobne večeri u gradu koji ovih dana živi pozorište. Ostanite uz nas, počinje treća hronika 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu.
1: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
0: Na početku osvrt na prethodni dan će napraviti Milica Kašćelan, potparolka festivala.
2: Na jučerašnjem danu Kotorskog festivala pozorišta za djecu, predstava Andras i Jepuri i ostale najvažnije čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata igrala se u dva termina, u 19.30 i u 21.30 časova. To je u stvari produkcija Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Također na pjaci od kina, književni program Nauči me da pišem za tebe, to je druga po redu književna noć u okviru ovogodišnjeg festivala, a 9. jula očekuje nas i treća završna književna noć ovogodišnjeg festivala. I na ljetnjoj pozornici iz plesnog studija Alisa Kotor dočekali smo naše drugare, zaista je bilo predivno, mnogo mališana, mnogo djece, mnogo djevojčica, mama, tata, strina i baka koje su ih podržale, tako da hvala još jednom plesnom studiju Alisa koji svake godine zaista sarađuje sa nama. I na pjaci od kina u 22 časa mališani kotorski, odnosno u stvari to su već i djeca, adolescenti, igrali su predstavu Stup srama koja je rađena u produkciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, dramskog studija Prazan prostor i nevladine organizacije Ekspedicijo iz Kotora.
0: Par riječi Nikole Zavišćića o predstavi Andra Cijepur i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata, održanoj sinoć. Susret zavičajne kosmogonije proze za djecu razmaštanog Vojislava, Despotova i Mahnitog, stvaralačkog izobilja koje oblikuje režija Nikole Zavišćića, na lutkarskoj sceni Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu eksplodira u lutkarsku luckastu ludoriju namijenjenu djeci, a možda još potrebniju odraslima. Scenski bestijari lokalnih čudovišta oživljava se toliko netipičnim lutkarskim rješenjima, da uzbuđenje nastaje već i same ideje da se profesionalna trupa dosjetila i usudila da od minijaturnog crteža, brašna, plastične kese i malog ventilatora, te mnogih drugih jednostavnosti uz pomoć kamere i videoprojekcije, napravi skladnu i vrlo složenu pozorišnu zabavu. Kroz reminiscentno pripovjedanje Vojislava Despotova, kog tumači Kristijan Kardoš, otvara nam se istovremeno sentimentalni i veseli svijet dječijeg nemira, nestašluka, radoznalosti i mašte. Njihov zahtjevni kolektivni rad, vođen ritmom odrasle potrage za nevinim i naivnim pogledom na svijet, okrepljuje radošću i podsjeća na ljepotu i lakoću svijeta, dostupnu samo djeci. U kontekstu globalne, ekonomske i geopolitičke krize, ovakve pozorišne utopije darivaju smisao koji iz savremenog života odraslih sve brže nestaje.
1: Slušajte Hroniku festivala.
0: Književno veče Nauči me da pišem za tebe održano je na pijaci od kina. Program je moderirao urednik književnog programa festivala Danilo Brakočević, a u razgovoru su učestvovale dramaturškinje i dramske spisateljice Mina Petrić, Ivona Marcijuš i Aleksandra Jovanović.
3: Dobro večer svima, dobro večer domaćini i gosti festivala za decu. Moje ime je Danilo Prokočević i ja sam urednik književnog programa Potarskog festivala Pozorište za decu. Sa mnom su autorke koje učestvuju u programu Nauči me da pišem za tebe, Mina, Caka i Ivona. Njih ste imali priliku da upoznate na prvom predstavljanju programa. I sa nama je i kutija za sugestije, predloge, želje i pozdrave. I ja bih vas zamolio, već sad kada krenemo, da ako želite, ja vam podelim ove papiriće i da na njih napišete neke svoje želje. Šta biste želeli da vidite na sceni i šta više nikako ne biste želeli da vidite na sceni. I mislim da je jako važno da nastavimo ovaj dijalog, to jest razgovor, na temu toga šta se vama zapravo gleda u pozorištu. Ja znam da ste posebno vi jako zauzete radom na festivalu, pa ne stižete i da pogledate sve predstave, ali u idealnim uslovima kakve bi to predstave bile, o čemu bi te teme bile i zbog čega je to baš vama važno. Zbog toga smo mi i napravili ovaj program Nauči me da pišem za tebe, zato što smatram da je ogroman jaz između ljudi koji pišu za decu i dece koja gledaju to što je napisano onda u pozorištu. I tu nastupaju autorke koje su gošće ovogodišnjeg festivala, jer su one u svom dosadašnjem radu vidno slušale djecu sa kojim su imali prilike da rade na radionicama, susretima, bilo da su to književni susreti, bilo da su to dramske radionice, bilo da su to studenti na akademiji. I baš zbog toga su one tu da sa djecom koja dolaze na radionicu rade i pišu drame o stvarima koje zaista zanimaju djecu iz Kotora, da bi jednog dana to moglo da se igra u pozorištu. Ono što je također jako važno, jeste da kažemo šta smo do sada radili na radionici i tim povodom bih pozvao Milu i Ružicu da nam se priključe.
1: Mi smo crtali, pisali, radili nekakve priče, spajali riječi,
4: radili drame.
1: Podelili se u grupe, pričali, nekad se igrali.
3: Znači ono što je važno je da je to bila jedna malo veća grupa koja je onda podeljena u manje grupe i svaka od mentorki je dobila izvestan broj polaznica i polaznika da sa njima može fokusirano da radi i da se svačiji glas čuje. I sada bih zamolio autorke samo da nam kažu nešto o prvom susretu sa njihovim grupama. Kako je to izgledalo?
5: Evo, nas dve smo u grupi, pa ću ja prirodno da se nadovežem na to što si rekla. Ja radim sa Mijom, Milom i Katjom. I došli smo do jedne jako uzbudljive teme o kojoj smo puno pričale, a to su psi i mačke. I njihov međusobni odnos. Kad se vole, kad se ne vole, šta je tu što može da nam bude zanimljivo na pozornici, kako smo sve pse i mačke sretali, koje su naše lične priče sa njima. I ja bih voljela da vas zamolim da razmislite, pa ću posle to da vas pitam, da i vi podelite neke priče koje imate, ako želite, sa svojim ljubimcima, koje mogu biti bilo kakvog karaktera, a možda samo da nam dodate neko zapažanje koje vam je zanimljivo, jer ja sam eto danas naučila da leopard i gepard naime imaju različitu veličinu šara, da je beli ris ugrožena vrsta i znam da nove informacije koje od svojih saradnica koje ću iskoristiti dalje u pisanju. Pa ako imate neke zanimljive informacije na tu temu, eto razmislite, a ja ću vas posle to pitati. ja sam u grupi sa, odnosno ja sam u grupi, pošto sam ja u grupi, mentorka Ružici i Kaći i Dari. I danas smo počele da gradimo našu priču i razmišljali smo o svim načinima na kojima to možemo da uradimo. Pričali smo o različitim svetovima, znači mesto gde se dešava neka priča, zatim o likovima, gde smo zajedno osmišljavale likove, njihove osobine, njihov izgled, neke specifičnosti vezane za njih. Razmišljala smo dosta o događajima, šta bi to moglo da se desi, šta će se sigurno desiti u našoj priči, a šta nikako neće. I sada ćemo probati, ali ja sam sigurna i uspeti, da ukombinujemo sve to i da imamo jednu prezabavnu priču koju će biti dosta plesa, a neće biti govorancije, pošto je to bio uslov, da nemam previše priče.
6: Moja grupa se danas bavila temom avanture, tako da smo većinu vremena zapravo pričali o tome što njima znači riječ avantura, koja je neka najveća avantura koju su preživjeli ili za koju su čuli, kako su se osjećali, jesu li imali potrebu da je možda još netko sa njima u toj avanturi, ako nije bio, u priči koju su ispričali. I došli smo do nekakvog početka priče, odnosno jako okvirnog uspostavljanja likova, a to su dječak i djevojčice, koji su brat i sestra i koji se bude jednog jutra. I sad se tu nešto događa što će njih natjerati da krenu u neviđenu i nezapamćenu njima avanturu. I sljedeći korak je taj da razmislimo i da pričamo o tome koji je taj inicijalni moment da se ta avantura uopće dogodi. A nekakav glavni uvjet je da to bude malo strašna, malo tužna, ali najsretnija priča. Tako da to je neka glavna nit vodilja.
3: Ja sad imam jedno pitanje za Miju. Da li se sećaš zadataka koje smo imali za pisanje tokom ove radionice? O čemu smo sve pisali?
7: Neke priče.
3: O kome?
7: O mačkama neke.
3: Koja je bila prva priča, o kojoj životinji? Može i Ružica da pomoći.
7: Oj, dva ježa.
3: Dobro.
7: Gdje bi trebalo da budu tri, ali dva ježa su i jedan kučak i mačka. Dječi ježbi su stavili mačku i psa.
3: Aha, znači u stan koji je predviđen za tri ježa, žive dva ježa i umjesto trećeg ježa žive mačka i pas. Je li vam bilo uzbudljivo da radite na toj ježbi?
7: Da.
1: Hroniku festivala.
0: Sa dramskim spisateljicama smo razgovarali o savremenom dramskom stvaralaštvu za djecu i mlade, ali i o radu na radionicama koje je tokom trajanja festivala vode sa mladim učesnicima, podstičući ih da kroz pisanje razviju kreativnost, maštu i sopstveni scenski izraz.
8: U toku festivala radimo sa decom radionice koje se zovu Nauči me da pišem za tebe, a koje zapravo treba da nas osposobe da u radu sa decom pratimo koje su to teme, ali i forme koje ih zanimaju i koje bi voljeli da vide u pozorištu i da taj način prebrodimo taj jaz između dece koja treba da gledaju pozorišnu predstavu i stvaralaca koji treba da je naprave.
0: Svaki ima svoju grupu, je li tako?
6: Da, podijeljeni smo zapravo u tri grupe, budući da imamo tri mentorice. I svaka grupa sad već polako poprima neki tematski okvir buduće drame. I sad neki daljni koraci su kroz razne vježbe, vođene igrice i zadatke formirati konkretne elemente budućeg dramskog teksta, od likova, od neke linije radnje, završetka, početka. Tako da, eto, to su neke preokupacije kojima ćemo se baviti narednih dana.
0: Dakle, ideja je da se to realizuje, da to jednom bude baš guma na daskama.
8: Da, naravno, mi ćemo na osnovu ovog materijala koji stvorimo novim radionicama pisati svoje dramske tekstove i nadamo se da će oni zaživjeti na daskama ovde.
0: I kakvi su nam polaznici? Jesu svi iz Kotora?
9: Jesu, da. Pa evo, ja sam baš pričala neki dan, jako su zainteresirani, ali ono što je mene najviše oduševilo, jako su elokventni. Baš je bilo nekih momenata gdje su me baš začudili sa riječima koje su koristili, sa rečenicama koje su slagali. Tako da mislim da će ta suradnja stvarno biti divna. Već sad je, a do kraja mislim da neće biti nikakvih problema.
10: I moje iskustvo, kao i njihovo, jeste bilo, mislim, bilo je predivno i zapravo me nije iznadilo koliko su deca maštovita, ali me jeste iznadilo koliko su voljna da rade i koliko njima znači da se angažuju na ovakav način, koliko im znači da neko sluša njihove ideje i da sluša priče koje oni imaju da ispriču, zato što zaista ih ima mnogo i samo im treba taj ventil da pokrenu tu maštu i da se izrazi, da nađu svoj glas, svoj izraz. I mi uz pomoć raznih sad igara, vežbica, asocijacija, nekih jednostavnih zadataka za pisanje priče i osmišljavanja priča, likova, odnosa, radnje, ćemo zajednički eto stvoriti, napisati priče koje će kasnije, nadamo se, postati dramski tekstovi i nekada možda kada pozorište bude gotovo biti postavljeni na scenu.
0: Je li ovo prvi put da uzimate utiske baš od djece koja prva konzumiraju te sadržaje? Je li ovo prvi put da imate neki ovakvi vid radionica gdje vam sami oni daju ideje iz prve ruke ili ste to već do sad imali tu praksu?
10: Pa što se mene tiče, ovo je prvi put da na početku procesa to radimo. Nije mi prvi put, ja u radu na predstavama za decu i mlade imali smo feedback od dece, to se sad zove kao test publika, i naravno smo usvajali i komentari, neke predloge i sugestije, ali nikad nisam imala priliku da ovako na početku samog rada zajedno sa decom stvaram nešto, i to mi je onako
0: novo iskustvo.
10: Baš novo iskustvo, baš mi je leglo i definitivno bih to ponovila.
0: Jeste dobili neke nove ideje, jeste uspjeli da sagledate iz nekog drugog ugla kojeg možda niste, oni da su vam otvorili neka nova?
11: Apsolutno, toliko su inspirativni. Ja imam utisak na osnovu materijala koji dobijam da može 6 drama da se napiše. Prosto jako su maštoviti i baš me onako hrani mi dušu da imam priliku da radim sa njim.
0: Ima li nešto univerzalno, neki motivi univerzalni koji se provlače? Po noća smo čuli da je to neka romantika, srednjoškolski ljubavi, ali vidimo da je to taj uzrast negdje bio večeras u publici. E sad, na radionicama postoje li neki motivi koji se onako često ponavljaju i preklapaju i koji bi to bili otprilike?
11: Ja imam utisak da ovaj uzrast sa kojim mi radimo, a to je 8-9 godina u proseku, da je njima prijateljstvo najvažniji tematski neki okvir u odnosu na koji i onda se različiti odnosi i likovi prelamaju. To je prosto njihovo okno kroz koje gledaju svet. To im je trenutno najvažnije.
9: Ja bih dodala možda sretni kraj, ali to je nekako, eto, mislim, svi vole sretni krajeve, ali to se baš dosta puta ponovilo. Ili ova struktura tužno...
0: Mm-hmm. Tužno, lepo, tužno, lepo. Katarza.
9: Da, tako da, eto, mislim da je to neka univerzalna, da su to ipak ti sretni krajevi. Kakva god da je priča prije da taj kraj bude sretan.
0: I imate li još neke aktivnosti osim radionica tokom festivala, trajanja festivala, ili ste fokusirane na radionice?
11: Pa s velikim uživanjem pratimo sadržaj festivala.
0: Hvala puno za ovaj razgovor.
9: Hvala
0: što ste podijelili iskustva s nama.
12: Potparolka festivala Milica Kašćelan će nam najaviti i današnji program.
13: Danas, 7. jula, imamo, boga mi, gust raspored, tako da ću redom da nabrojim šta nas sve očekuje danas. Predstava Vodi me kući, Abun teatra iz Španije, koja je za najmlađe, znači uzrast od 0 do 6 godina, i daje se u dva termina, u 18 i u 20 časova u kulturnom centru. I napominjem da je za publiku ograničen broj mjesta, zato što publika i ovog puta, odnosno ti najmlađi naši mališani, sjede i dijele samu scenu sa glumcima. Zatim također predstava za koju je ograničen broj publike, jako intimna atmosfera, i napominjem da je za uzrast 13+, zato što govori o jako važnoj temi, ali teškoj temi, o seksualnom zlostavljanju. To je predstava Da li sam ti ikad rekla, festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Bačka Palanka i Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin su producenti ove predstave, i ona se daje u 11, u 19 i u 21 čas u prostoru škole glume u Kulturnom centru Nikola Đurković. Zatim na ljetnoj pozornici prije svega imamo plesni studio Infinity Kotor sa svojim programom Pink Panther uči pokrete u 20 časova, a zatim nakon njih isto na ljetnoj pozornici u 21:30 časova studio za balet i ples Mala sirena sa svojim nastupom koncert Male sirene. I na pjaci od kina naši dragi prijatelji Općinska javna ustanova Muzej Kotor vodit će razgovore o Bokejskoj prirodnoj baštini pod nazivom Baština nije scenografija od 20:30 časova.
12: Pa riječi o predstavi Vodi me kući. Dva lika iz različitih svjetova susreću se na nepoznatom mjestu i zajedno kreću u potragu za domom. Tokom tog putovanja otkrivaju da dom nije mjesto, već toplina zajedništva, brige i saradnje. Vodi me kući je nježno i nadahnjujuće iskustvo namijenjeno najmlađima, koje nas poziva da sanjamo o boljem svijetu u kojem uvijek postoji dom kome se možemo vratiti. A predstava Da li sam ti ikad rekla u svojoj srži sadrži ispovijest djevojke Ane koja progovara o višegodišnjem zlostavljanju koje trpi od ranog djetinjstva pa sve do prve godine fakulteta. Ovaj svojevrsni audio dnevnik čija poglavlja nastaju u periodu od nekoliko godina sadrži sve ono što Ana htjela da kaže sestri, a prećutala je. Sve ono što je tištilo, mučilo i gušilo, kako vrijeme prolazi i Ana odrasta, tako se i ton poglavlja mijenja, a publika otkriva ne samo ono što se dogodilo, već razvoj odnosa dvije otuđene sestre. Nasuprot audio zapisima u prostoru se nalazi Anina sestra Sofija, koja svojom kretnjom i plesom prati i reflektuje ispovijest svoje sestre, koristeći samo svoje tijelo. Tako nastaje kontrast, Ana koristi glas jer ju je tijelo metaforički oduzeto i ona ne osjeća povezanost sa njim. Sofija pleše jer to najbolje zna. Slušajući Anu i gledajući Sofiju, publika istovremeno dobija dvije simultane perspektive koje se prepliću, ukrštaju i ponekad sukobljavaju, napisala Sonja Petrović. Poštovani slušaoci i slušateljke, stigli smo do kraja još jednog izdanja Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Hvala vam što ste bili uz nas. Pozivamo vas da i večeras budete dio festivalske čarolije i uživate u bogatom programu koji vas očekuje na festivalskim scenama širom Kotora. Do naredne Hronike, topli pozdrav, šalje vam Mihaela Moškov.

0: rubrika festivala Pozorište za djecu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Crne Gore i zemalja regiona i od svih naših zemalja partnera, a to su Švedska, Italija, Mađarska i druge evropske zemlje, da komponuju nove kompozicije, onda će ta njihova djela da dobiju premijere na svim tim festivalima u okviru njihovih zemalja, i to je projekat potpuno nevezan za naš festival. I negdje ljudi misle, koji se naravno mora opravdati u CENS, to su komisije Evropske unije, tako da taj novac je nezavistan od onoga što je na festivalu.
1: Biće još više sredstava, nadam se, kad uđemo. Koliko ono, sljedeće godine, tako su rekli.
0: Evo, vidjet ćemo.
1: Pitanje je da li će se nastaviti saradnja sa Share fondacijom u vezi Berast?
0: Naravno, pa evo, u tokom našeg razgovora smo najavili da ove godine imamo i prve programe u dvorištu Palate Mazarović u Perastu, a to je upravo ta saradnja sa Share organizacijom, sa Ekspedicijom, sa opštinom Kotor. Mi zajedno radimo na nekako oživljavanju Palate Mazarović i njenom nepretvaranju u još jedan hotel, da tako kažem, nego da ona služi Perastu i svim zainteresovanim za neki kulturni sadržaj, možda i naučni, ali obrazovni i kulturni sadržaj, a ne turistički. Tako da itekako nastavljamo, naravno, saradnju.
1: Evo, još samo jedno pitanje, ako kao članica Crnogorskog simfonijskog orkestra nećeš nastupiti sa ovim orkestrom, sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom, što ćemo tada slušati?
0: Pa evo, Bokeljski simfonijski orkestar ove godine baš ima veliku saradnju sa Kotorartom, i tu smo i na otvaranju Kotorarta, zatim La Serva Padrona, Služavka gospodarica, zatim Klinika Lutaka, Vide Matija, znači puno toga je Bokeljski simfonijski orkestar angažovan od strane Kotorarta. Mi upravo imamo probe i spremamo se za jedan koncert u okviru Budvagrad teatra 9. jula, gdje ćemo izvoditi autorske kompozicije Srđana Bulatovića i Darka Nikčevića, naše kompozitore, Oro i Evropska simfonija. To je sada u četvrtak 9. jula, a onda kreću naravno pripreme i za otvaranje Kotorarta 13. jula. Bokeljski simfonijski je stvarno novo oformljeni simfonijski orkestar. Mi smo svi ponosni i sretni što se on oformio i što smo tu, što imamo nekako priliku doma da radimo. I nadamo se da će da traje, da će negdje i privredni sektor shvatiti značaj ovoga i da će podržati rad i da će nastaviti da živi.
1: Saro, hvala na svim ovim informacijama o Kotorartu, hvala što si ovako lijepo izložila kao i uvijek, i očekujemo te narednih dana tokom cijelog trajanja Kotorarta, bar da se uz informacije, možda još neko gostovanje tebe i svih onih ljudi sa kojima radiš i sarađuješ, i sa gostima, nadamo se također, i da spomenem slušalcima da ovaj razgovor mogu slušati reprizno večeras u 21.30 u okviru reprize magazina Grad. Gošća jutarnjeg programa, dakle, bila je PR menadžerka Kotorarta, Sara Lakičević. Još jednom hvala na gostovanju.
0: Vama hvala na pozivu i dobrodošli na festival.
1: Hvala.

0: Juniorska plivačka reprezentacija otputovala je na Evropsko juniorsko prvenstvo koje će biti održano od danas do 12. jula u Minhenu. Boje Crne Gore na Evropskom prvenstvu branit će Jana Borović, Daniel Adrović i Dado Jaganjac. Reprezentaciju predvodi trenerica Danijela Franeta.
1: Moram reći da dugo godina nismo nastupili, da je ovo neki jedan povratak i da konačno imamo i što se tiče naših najmlađih plivača, da smo konkurentni i da će dostojno predstavljati Crnu Goru. Plivači koji će predstavljati Crnu Goru su Dado Jaganjac u disciplinama 50 i 100 metara delfin, Daniel Adrović u disciplinama 100 i 200 metara slobodno i jedina djevojka koja će predstavljati Crnu Goru je Jana Borović koja će nastupiti u disciplinama 50 i 100 metara leđ. S obzirom da je ovaj dio sezone onako nekako završen što se tiče naših nastupa, ja se nadam da će djeca prebroditi tu tremu gdje ću se ja stvarno truditi da im pomognem u tom dijelu, da će dostojno predstavljati Crnu Goru i da ćemo se vratiti sa ličnim rekordima.
0: Evropsko juniorsko prvenstvo okuplja najbolje mlade plivače iz više od 40 zemalja.

0: magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.